0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng ngatur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten sonten menika panggen malih wonten ngatur giaran Uyon-uyon seton lumantar program Mampat RRI Ngayu Jakarta. Lan kangge giaran wonten ing wekdal menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Betty Damayani.
0: Engging dherekaken giaran Uyon-uyon seton sonten menika. Antos sing mangke tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih. Nggih. Wonten dinten Setu Legi sedaya kaping 26 wulan September warsa 2026. Sumangga sutresna budaya wonten ing sonten menika ing Kota Baru iki menika tasih cerah menika nggih dos pundi menika cuaca wonten ing daerah panjenengan sutresna budaya. Halo wonten ing sonten menika sumangga sinambi menapa kemawon saged nyawiji wonten ing giaran Uyon-uyon seton. Lumantar telepon katampi wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal gangsal kalih kalih 1 sekawan.
1: Utawi WhatsApp 08 9 gangsal 0 1 sekawan sekawan 1 0 6 6.
0: Nggih. Lan iki mugi-mugi lumaraping gending-gending jawi wonten ing sonten menika saged minangka jampi saya. Kita akan sekarang naik penggalih penjaringan Yesus Tresno Budoyo. Lalu ki gendeng ikan badai katerakan yang mangge wonten ladrang wilujeng pelok barang. Lalu ki gending palaran ki nanti menikah Yesus Tresno Budoyo. Gending ikan badai kacau saken ladrang wilujeng. Lalu ki gending palaran ki nanti. Ingkang lumantar telepon pun berikan jembat peti je. Wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal gangsal kalih kalih 1 sekawan. Sumangga dumateng sutresna budaya ingkang badhe nyawiji
1: Uyon-uyon seton sugeng sonten.

Indonesia. Ya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran sejenak kenal bersama dalam menika sarengan Nurhana. Ingga badhe kawiyarso wonten Kitung Pangruwatan.

sing sendal sendul ki apa to? Oh, iki sing marak ke. Ora patut angger-angger kok mak sendul. Biji ki kok anu. Oh, tro. Iki wong apa bocah iki? Nek wong kok ming cilik. Ning nek mungguh bocah kok kaya wis nekik temen kok anu. Kok wis brengoseng barang eh. Mati urip iki. Woi. Wah, terangan iki udu wong du bocah iki mesti ming bonikah. Sing sok ngudulanan bocah kae wah malah kelingan anakku nangis wingi njaluk dolanan bonikah. Wah nek ngono ra sida perang wae. Tak gawane bali iki gundulane anakku rak seneng. Rak mesti anakku seneng. Iya ngono. Kenana uang dilingi-lingi. Ngopo reng ora ngrasake aku dilingi-lingi buta. Bakdo dilingi-lingi yuk kapake. Ora kapak-kapake ya mung dilingi-lingi. Ora memper ming dilingi-lingi ora lara kok bengek-bengek kandhamu ling ngampet ambegan ki arek koso genep 3 jam plembung angineng aku ngampet ambegan ki menjarani wong mati gek diguwang bol malah padake boneka arep go bali aja aku bengok-bengok arep gundulani anake kok ngene padake dolanan woi lah Bambang opo. Aja kecewa semu pelak no patine kancaku kapura ngarsa aduh tak sawat cedak tak saut pedut bangke amuk lakon.

Napa kegus niku wau? Sudet kuku Poncanaka. Wah, kula niku anggere ningali Ndara Werkudara Pacakara mantep. Beda karo Ndara Janaka, perang alon-alon. Karepe piye perang kok alon-alon? Beda karo Ndara Werkudara brus, mungsuh kelumbru. Ngoten niku kalah menang niku cepet ngoten. Mboten kaya Ndara Janaka perang alon-alonan. Wah, lah niku wau mang sudet ngangge kuku sapa tangga nggih Gus Poncanaka kok sapa tangga. Sebangeten kowe iki gong, popo ilatmu ki cawang ngono apa? Poncanaka. Lah iya sapa tangga. Wis rasa melu omong kono ngalih kono. Angger omong marake njontong. Ora omong meneng wae engko darane ngantuk yo nek metu apa-apa ra bagai. Wandamu kaya ngono. Ngatos-atos lho Gus. Jer babah depani Bantala Prabu Kala Mungsa kenging dayaning kuku Poncanaka. Bawaniro kacil sing ajeng kena lara luputing pati mati dina kaping 7 mbuya gebajuting tiwas gregah.

Sutresno Budaya sesampun pun kumandangi azan subuh pada kelajakan malih kiaran ringgit pasusan yang jamu niko ingkang katindakan tiding dalangki timbul hati Prayitno kanthi mbapar lampan Angka Wijaya Krama. Sutresno Budaya sugeng injang sugeng midhangetaken.